0: Miten se tuumitte? Pitäisikö soittaa vielä yksi biisi? Haluatteko te lisää? Lisää!
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.